0: Реклама.
1: О, Дєве! Каті нас!
2: Че було тік пластикінис майщеліс?
1: Гауман, Юлийкас, пасітикринте акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.